ایک نہیں دو نہیں لکھاں بندیاں نوں امرت دی داد دے کے جیون دان دتا گرو کلگی تر پاشا دے چرنان نال جوڑیا اسے دھرتی دے بابا نند سنگھ جی نے کیا سی بندے تاں کتے رہ گئے جڑے پشو پنچھی نانک سر جگراواں دی جو چ لنگ جان گے او بھی سچ کھنڈ نوں جان گے گرو پریمیوں مکتی دیاں گلاں چار پدارتھ جے کوئی مانگ ہے ساد جنا کی سیوا لگ ہے لوڑ ہے ساڈی شردا دے وچ کمی ہے لوڑ ہے شردا نوں بناون دی لوڑ ہے بھاونا نوں بناون دی جیویں ایک قید خانے وچ نا قیدی کچھ قیدی قیدی نے جنہیں جنہیں دا کسے نے گناہ کیتا ہے او دے مطابق اونوں سزا ملی ہے قید خانے وچ کوئی سات سالہ قیدی ہے کوئی دس سالہ قیدی ہے کوئی پندرہ سال دا قیدی کوئی اکی سال دا کوئی عمر بھر دا قیدی قید خانے وچ کہہ لو جیل خانے وچ کہہ لو بیماری پھیل جاندی ہے ڈاکٹر نوں بلایا جاندا ہے کسے قیدی دے سر درد کسی نوں زکام کسی نوں کھانسی کسی نوں بخار کسی نوں ملیریا کسی دے پیٹ درد ہے ڈاکٹر نوں بلایا جاندا ہے ڈاکٹر سارے ہی مریضاں دی بیماری دے مطابق انہاں نوں دوائی دے کے چلیا جاندا ہے کوئی مریض راضی ہو جائے تاں ودھیا نہ ہوئے تاں ودھیا ڈاکٹر قیدی نہیں قیدی قیدی ہن اس طرح اسی جنے وی جیو بیٹھے ہاں اسی کرما کر کے قیدی ہاں سنسار وی ایک جیل خانہ ہے سنسار وی ایک قید خانہ ہے سیانے ڈاکٹر دی نیائی بابا نند سنگھ ورگے بابا ایش سنگھ ورگے مہاپرش ساڈے ورگیاں نوں 84 لاکھ جونیاں تو کڈن واسطے آندے نے باقی ایہو جے مہاپرشاں واسطے مکتی مینوں ایک گل یاد آئی دنیا تے 3 قسم دے لوگ نے موہنی موہ لیے ترے گنیاں لوبھ ویاپی جھوٹھی دنیا 3 قسم دے لوگ فسے ہوئے نے مایا نے موئے نے ساس کوئی زیادہ فسے ہیں مایا چ کوئی تھوڑا فسے ہیں ایک رجو گنی نے دوجے تمو گنی نے تیجے ستو گنی نے ساس سنگ جی اسی 3 قسم دے فسے ہوئے ہیں ایک کوئی راجہ جیدے راج دربار وچ نا چوریاں ہونیاں شروع ہو گئیاں راجے دے راج دربار دے وچ روز روز نہ کوئی نویں چوری ہوندی ہے کدی راجے دا خزانہ ٹٹ جاندا ہے کدی راجے دی کوئی چیز چور چوری کر کے لے جاندے نے ساز سنگت جی چور راجہ پہرے داراں نوں ڈانٹدا ہے سپاہیاں نوں ڈانٹدا تسی انگہلی ورتدے ہو ساز سنگت جی جدوں راجے نے دیکھیا کہ چور نت نویاں چوریاں کر کے چلے جاندے نے راجہ کی کردا رات نوں بھیس بدل کے نا آپ کوشش کرتا بھی چوراں دا پتا لاؤنا چاہیے جیڑیاں روز دے روز ساتھ سنگت میں کل بھی کروپڑ گل کہی تھی سادھو سوندا نہیں سنت سوندا نہیں جدن سنت سو گیا دھرتی نشٹ ہو جائے گی سنسار گرک ہو جائے گا بابا نند سنگھ ورگے مہاپرش پنی رہنڑیے چمکن تارے سنت کوئی شریر دا نام نہیں سنت کوئی ایس مل موتر گندگی نہ لبڑے شریر دا نا نہیں سنت کسے مریادا دا نا ہے جیڑی بابا ایش سنگھ تو لائی کے جیڑی بابا نند سنگھ تو لائی کے 40 تے 50 سال ہوئے لگاتار سکھمنی صاحب دے پاٹھاں دی لڑی چل رہی ہے اے سنت دا روپ ہے اے سنت دی نشانی ہے گرو صاحب کہندے ساد نام سادھو نا دا باقی آ گول پگاں بن لیاں میرے ورگیاں نے چورے لمے پالے اے سانو لوکی متھے دیکھن بڑے خوش ہونے ہیں روپیے رکھ رکھ کے ابھی کہنے ہاں پریمی دی بڑی شردا پر تن بابا نند سنگھ روز پڑھدے آگیا پئی اکال کی میں تاں کئی کیرتنا چ کہنا مینو کئی کہندے نے تسی راڑے والے سنتاں چ ہو گئے دوجیا سنتاں دی سیوت بڑی کردے ہو میں کہا میری ڈیوٹی لگی ہے درگاہ دے وچوں کہ جننے سنت ہو گئے نا انہاں دا تبصرہ کر جا کے دنیا تے لوکاں نوں دس بھی او سنت کی ہو نے میری تاں ڈیوٹی تبصرہ کرن دی لگی ہے جنہیں سارا دن نا داس صرف تہانوں دسن آیا سار سنگت دی لکھ کے دنیا تہانوں گرنٹی لکھ کے دنیا میرے کو لکھا کے لے جیو او اگے لیکھا کنے پوچھنا ہے ساد سنگت اگے جنہیں لیکھا پوچھنا ہے او دا نانک سر جھاڑو پھیردا ہے ساد کے سنگ سوبا سر دے گا نانک ساد سنگ دھرم رائے کرے سیوا لیکھا دا دھرم راج نے بادنا کر دھرم راجا پیتے خود جھاڑو پھیردا پڑھ لو شبد شنکا نہ رہ دے وچار کرنی ہے تھوڑی جی ویسے عقل تاں ہے نہیں پر مہاپرشاں دی مہر ہے کئی کہندے نے بابا نند سنگھ بڑا گاؤں ہو
میں کہا بھائی جد بابا نند سنگھ کا نام نہیں ہے نا کہ سجن کی چٹھی آ جائے نا چٹھی آ جائے کسی پیار والے کی ہے تو پہلے تو مائیاں دیکھ لو جہاں چٹھی دے کے ڈاکیا جانا ہوں سا نا ان بڑی عزت کرتے ہوں سن ہے بھائی تین پانچ روپیے دو کوئی چٹھی آئی تو دے پھر جی چٹھی آؤں نا پیارے ہو آپ جب چٹھی پڑھ دیا تو مننا پائے گا یہ گل تو مننی پائے گی سولہ آنے کی بھی آنے مننی پائے گی جی چٹھی پڑھ دے نا جہے سجن کی جہے رشتے دار کی چٹھی پڑھ دیا نا چٹھی پڑھ دے نالے کا چٹھی پڑھ دیا نالے جی چٹھی پڑھ دیا وہ فوٹو اکھا سامنے آ جاتی آؤں کہ نہیں آؤں نا اس طرح جدن ارداس صاحب ہو گیا جد بابا نند سنگھ کا نام لو گا نا وہ بھی سامنے آ جان گے بابا ایشو سنگھ کا نام لو گے نا وہ بھی سامنے آ جان گے پریمیوں پر ساڈا اپنا جیون نہیں بنیا جدن ساڈا جیون بن گیا ابھی تو روز ہی کیرتن چ کہنے آ پریمیوں مہاپرش بابا نند سنگھ ورگے مہاپرش بابا ایشو سنگھ ورگے مہاپرش سنت سویا نہیں کرتے سنت کسی مریادا کا نا ہے تدے گرو صاحب کہندے نے بھاگ چڑے ہر سنت تمہارے جن گھر تن ہر نامہ پروان گنی سے ہی آئے سبر تنا کے کاما ایتھے تے دھرم راجے برگے بھی دھرم راجا بھی کروں گا سیوا

جن رام کہے، کوئی اللہ آکھ لوے، کوئی واہ گرو آکھ لوے، کوئی رام رام آکھی جاوے، سب اس پربھو دے نام نے۔ ستگراں نے بانی وچ اس پربھو نوں کنے ناماں نال پکاریا ہے۔ رب ایک ہے، پربھو پرماتما ایک ہے، تے اے دنیا وکھرے وکھرے ناماں نال پکار دی ہے۔ کس وی نام نال پکار لو، بس جیڑا وی اس

جڑے دانے کلی نہ لگے رہن گے وہ بچے رہن کلی واہگرو شبد گرو نانک دے چرن گربانی دا لڑ ارداس کرو فلانا فلانے نو دیکھ کے راجی نہیں فلانا فلانے نو یہ ارداس کرو مہاراج تہاڈی فلوانی کولوں سارے دھرماں دی تو سانجا صاحب باپ مہاراج اوتھے نتی بیبیاں مسلمان دھرم نال سبندت راشن لے دی میرٹ او دا وی نام ماتا کولاں جی پلائی اتنا کئیاں نے ایک مشن چنیا یہ ہیلپ انڈیا جنہاں نے ایک مشن چنیا بزرگاں بارے او دی گرائی او دی سب کچھ تہاڈی سنستھا نے گرو دی کرپا نال مشن چنیا ودوا بیبی کئی سجن داس نوں کہندے ہن راشن دئی جاؤ گے بس میں کہ نہیں جڑی ایک کروڑ دی جگہ واہگرو نے ترن تارن روڈ دتی جیڑا میں کہ اگلا نشانہ انہوں تھوڑا جا بنن تو بعد ایہو جا سا بنانا ایہو جی کوئی چیز اتھے بنانی ہے کہ ودوا بیبیاں ہی آ کے اتھے دس تو لے کے شامی چار بجے تک کرت کرنا آکرت کرنا اوہی لگن گیاں اوہی رکھیاں جان گیاں اوہی چیز او جی پھر آپ مارکیٹ چ بکے مینو اینی خوشی ہوئی ایک شہر وچ تھوڑا شروع بھی کیتا پتا کی انہاں لکھ کے چھاپیا بھی جڑی تہاڈے گھر اخبار آندی نا کنے کی وک جائے گی دو مہینے بعد وچ دس روپے بٹے جاندے بارہ روپے اٹھ روپے انہاں نے ایک سوسائٹی باہر اعلان کیتا بھئی او اخبار جڑی وچو نا تے صرف سنستھا نوں بھیج دیو اسی نے جی شروع کیتا جی ہویا جگہ سیٹ ہو جائے پھر میں کہ پھر کی کر دیو کہندے او اخبار کیول ودوا بیبیاں نوں دینے آ کہ ایدے گھراں چوں لفافے بنا کے لیا جائز خان دے کاغذ دے لفافے بنا کے پھر انہاں کول مول لین دھیان دیا اخبار فری دینی او انہاں نوں ایک بنڈل ہی بنا لین دو روپے تین روپے چار روپے بچ جان دے عام بیبی جڑی ہو اج میں 30 بنڈل بنا لے اج میں 25 بنا لے انہاں نوں سنستھا نوں فائدہ کہ کاغذ مول نہیں لیانا پینا انہاں کو ودھا اس بیبیاں نوں دیتا ہے وہ لفافے بازار عام بندیاں دے وچ نال تھوڑے سستے رکھ دیتے منافع کوئی نہیں کیول انہاں بیبیاں دا آہار بن گیا اس طرح دی کئی سوچاں نے اس سٹیج تو بولیاں جا رہی ہیں کسے نوں کوئی چیز کیچ کرے کیچ کرو سکھی کجے چ نہ پئی رہے پھیلنی چاہیے سیوا کجے چ نہ پئی رہے پھیلنی چاہیے گھر گھر پہنچنی چاہیے اس طرح کا اتنے اگاں سکیم جیڑی بھی 25 لاکھ کسی چیز سے لا دیاں گے وہ چیز بیبیاں آ کے بنا گیا بازار وکے گی بجائے انہوں نے صرف گھر راشن جاوے آ کے کرت بھی کر اس طرح سات سنگت یہ سنستھا ہیلپ انڈیا جیڑی بزرگوں کے کام وچ گہرائی چ گئی انہوں دے چند لفظ اج مینوں یاد پھر میں سنانا تاں کر کے دوبارہ وہ کہندے 9 کروڑ بزرگ نے ہندوستان وچ جنہاں دے بچے انہاں نوں پچھدے نہیں مینو کہندے بھائی صاحب اسی تت کڈیا کہ ایک بچہ نا اپنی ماں نو اپنے پتا نو جان لگیا ادھے منٹ تو بھی کٹ ٹائم لگتا ہے کمرے چ اینا ہی کہہ جائے نا پتا جی میں چلیا این ایک بجے واپس آوا دھیان دینا کہندے جدوں پوڑیاں اتردا پیو دا ہردا اسیساں نال دگنا ہویا ہوندا ہے میری بھی گھر چ عزت ہے مینوں کہہ کے گیا ویکھو مول کوئی نہیں لگا ایک رسنا